Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесне дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: претензія.
1: Пісні для будь-якої компанії. Радіо П'ятниця. Саме серденько.
2: Любить учніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

одна гітара, троянди, квітка і романтика в душі. І я пішов бульваром вниз на Бесарабку, в кишені нуль, але щасливий без вина. Украли навіть фотографію на згадку, з якої мило посміхалася вон

В Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: Територія дитинства на радіо П'ятниця.
1: Вас вітає Джентель Кадо. Дозвольте заспівати.

Плечі вгору й опустили.

0: Вдих, видих. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим.
1: Територія дитинства на радіо «П'ятниця».

А завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було. Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Державна податкова служба України попереджає українців про фейкові електронні листи, що надсилають шахраї. Йдеться про повідомлення, що нібито надходять від податкової і містять інформацію про розбіжності у звітності. Насправді це спроба викрасти дані користувачів. У податковій наголошують, офіційні листи надходять лише з адреси ravlet.tax.go.ua. Усі інші – ознака підробки. Українців закликають не відкривати підозрілі листи, не переходити за невідомими посиланнями та завжди перевіряти відправника. Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів через українські удари по нафтовій інфраструктурі від початку цього року, заявив президент Володимир Зеленський. Йдеться про ураження об'єктів нафтової галузі, зупинки виробництва та затримки експорту. Президент назвав ці дії далекобійними санкціями і зазначив, що у квітні вони стали більш інтенсивними та ефективними. Також Зеленський заявив, що Україна планує розширювати використання далекобійних систем і вже готує відповідні рішення. Нагадаю, останніми днями інтенсивність атак на віддалені об'єкти ворога зросла. У Києві частково обмежують рух Південним мостом через ремонт дороги. Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, обмеження діятимуть до вечора 4 травня. На час робіт транспорт рухатиметься лише однією смугою у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Ремонтуватимуть асфальтове покриття, водії просять врахувати зміни та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів. У разі негоди термін робіт можуть змінити, зазначили в КМДА. Європейський Союз призупинив фінансову допомогу Сербії через проблеми в системі правосуддя. Про це повідомила Європейський комісар з питань розширення Марта Кос. Вона пояснила, що виплати зупинили через погіршення ситуації у судовій системі країни. Допомогу відновлять лише після проведення необхідних реформ. Йдеться про можливе фінансування в обсязі близько 1,5 мільярда євро. Європейський комісар наголосила, подальша підтримка Сербії залежатиме від прогресу у реформах і дотримання принципів верховенства права. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо. День пройде без опадів. За вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні. Там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
1: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
3: Дизель-шоу!
1: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
4: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Із червня в Україні стартує реформа армії, оголосив президент Володимир Зеленський. За його словами, мінімальне грошове забезпечення для тилових посад планують встановити на рівні не менше 30 тисяч гривень. Для бойових підрозділів виплати будуть значно вищими. Також готують спеціальні контракти для піхотинців із виплатами від 250 до 400 тисяч гривень, залежно від завдань і участі в бойових діях. За словами Зеленського, передбачаються і поетапні зміни в системі служби, зокрема, можливість поступового звільнення мобілізованих та перехід до більш контрактної армії. В Україні зросли зарплати державних службовців. У березні середній заробіток у центральних органах влади становив майже 59 тисяч гривень. Йдеться на урядовому порталі. Найвищі виплати у деяких відомствах центрального рівня, там зарплати наближаються до 100 тисяч гривень. Зокрема, в антимонопольному комітеті та регуляторі енергетики працівники отримують близько 95 тисяч на місяць. В інших структурах зарплати нижчі. Наприклад, на обласному рівні це приблизно 35 тисяч гривень. У березні також несуттєво зросли виплати у Верховній Раді та Рахунковій палаті. В Україні розширюється система так званої приватної протиповітряної оборони. До проєкту, що координує Міністерство оборони, приєднали ще 24 компанії з різних регіонів країни. Йдеться про підприємства з Харківської, Одеської, Київської, Полтавської та Закарпатської областей. Система створена для захисту підприємств і критичної інфраструктури від атак ворожих дронів. Вона інтегрована в загальну систему ППО та працює під координацією повітряних сил. До таких підрозділів входять цивільні фахівці, які пройшли спеціальну підготовку і отримали дозвіл на цю роботу. Завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах України. Як зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, це вдалося зробити раніше запланованого терміну. За її словами, відремонтовано понад 7 мільйонів 300 тисяч квадратних метрів доріг. Це навіть більше, ніж планували. Ремонт проводили на ключових маршрутах, що з'єднують Україну з Польщею, Румунією, Молдовою та іншими країнами, зокрема на трасах Київ-Чоп, Київ-Харків, Одеса-Рені та Львів-Краковець. Свириденко додала, що до початку літа планують оновити понад 10 мільйонів квадратних метрів доріг по всій країні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо. День пройде без опадів. За вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні. Там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Вітання всім слухачам Радіо П'ятниця. В студії Анна Свірідова і наша яскрава гостя Христонко.
2: Привітик, привітик.
1: Привіт тобі, Христино. Дуже раді бачити тебе. Я така яскрава посмішка. Така червона помада.
2: Все під Радіо П'ятниця.
1: А, да? Тобто так. Налаштована ти, я так дивлюсь.
2: На удачу.
1: На бойовий настрій
2: так,
1: такий.
2: Так, однозначно.
1: Христиночка, ти приїхала з Івано-Франківська, бо так. Ти така зірка свого міста, співачка, блогерша, яку знає вся Україна. Сьогодні, ну, не дарма ж ти приїхала в Київ, ще й своїм так, ходом, так. Ти казала, так?
2: Та пора вже вчитися по Києву їздити.
1: Бо великий шоу-бізнес все-таки зосереджений тут, в столиці.
2: Потребує.
1: Потребує. Ну, і заради якої пісні ти сьогодні проробила стільки кілометрів, щоб опинитись в нашій студії?
2: Проробила я ці кілометри до вас спеціально, щоб приїхати і презентувати вам нову пісню в стилі таких 90-х, можливо, ноток, прикуті, яку хочеться слухати суто у машині або двіжувати з друзями на хаті. Отак я би назвала цю пісню.
1: Слушай, Христина, от в мене питання. Ти молода дівчина, яка, ну, в 90-ті, там, скільки, під стол пішки ходила?
2: Ну, 2000 року я народження.
1: А, але ще й не ходила. Звідки в тебе оці 90-ті в голові? Це...
2: Ну, блін, завжди хотілося мені цю пісню в такому стилі. От мене завжди тягнуло в той стиль. Навіть всі пісні, які я слухаю у машині, вони всі в тому стилі. От мене тягне туди.
1: Яких артистів з 90-х ти слухаєш?
2: Англійські, взагалі, англійські всі з 90-х. Абба навіть, боже, я обожнюю це.
1: Оце
2: все.
1: Вже 70-ті.
2: Це ще далі. Ще, так, да. Мене завжди тягнуло в такий
1: диско,
2: стиль.
1: Диско, так?
2: Так,
1: якийсь,
2: завжди. Так? Я думаю, Христя, ну давай, зроби собі таку пісню, щоб люди денсили так само і відчули цей вайб.
1: Ну, як то кажуть, зараз 90-ті в тренді,
2: так.
1: То тебе це зачіпило.
2: Дуже. І я, люди так само зацінили, кажуть, щось нове, Христя, таке свіже від тебе, такого, що ми не чули.
1: Супер. Почуємо незабаром у нас в ефірі. Мені подобається назва, як ти в приспіві, прикуті-куті-куті.
2: Кагра слів маленька вийшла.
1: Так, так, так. Тобто такі уті-путі, виходить.
2: Ну, такий маленький тік-ток, можливо, навіть сказати, відрізок, такий приспів, який реально людей зачепив. В тік-тоці море звуки, там більше 3000 звуків за кілька днів. Дуже класно розігнався цей трек. І я знала, що така гра слів, якої так само має ні разу не було. У мене завжди реально сенси у приспівах. А тут прикуті уті-путі, ще й Христонько співає. Що таке? Що відбувається? Щось нове.
1: Ну, там, давай згадаємо. У Полякової чача-мачача, у Христонка прикуті уті-путі.
2: Ну, мода така пішла так само. Скоро ще щось придумаємо.
1: Друзі, ми обов'язково послухаємо цей трек буквально за декілька хвилин. Зараз ми з Христиною зробимо паузу і повернемось в студію.
0: Ці пісні знають всі, бо ми фігню не крутимо. Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки Фарро. І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки Топт та Оптовичок з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка Фарро. Завжди обирай якість. Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт», Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53.
7: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємось в студію Радіо П'ятниця. Тут я, Анна Свірідова, і наша яскрава гостя Крістонко з піснею «Прикуті куті».
2: Тобі сподобалось?
1: Мені сподобалось. Так, знаєш, на язик лягає. Давай, Крістино, перед тим, як ми послухаємо, запрем'єримо пісню в ефірі Радіо П'ятниця, ми з тобою, ну, в ці, знаєш, такі зменшувально пестливі слова пограємо.
2: Давай.
1: Таке питання. Як, коли ти закохана, як ти частіше звертаєшся до своєї коханої людини? Котик або гробовідвід мого серця?
2: Якщо я Ігорю таке напишу зараз, ти скажеш, що
1: дозволити з собою все
2: що нормально. Що з тобою Київ зробив? Але я так йому напишу сьогодні. Я думаю, йому сподобається.
1: Громовідвід мого серця.
2: Ти напиши мені, щоб я це запам'ятала.
1: А взагалі як називаєш?
2: Котик або котик. Ігорчику.
1: А Ігорчику, добре. Так, бачите, ми знаємо тепер, як звуть коханого Христонка. А яке слово найчастіше з'являється в вашій переписці після 23.00? Зайчик або уці-пуці?
2: Я думаю, що з'являється, я вже хочу спати, давай, бо ми вже не маємо сили, давай, бо я змучений після роботи, добраніч, сонце.
1: І вже там не уті-путі, а баю-бай.
2: Баю-бай там реально.
1: Бай-бай. Добре, як ти називаєш кохану людину, коли хочеш щось в нього попросити? Сонечко або моя ти фінансова підтримка.
2: Боже, ти придумувала ці варіанти? Це сильно. Два варіанти
1: це
2: плюс.
1: Це з досвіду життєвого.
2: Я так і зрозуміла. Ну, це два варіанти плюс.
1: Сонечко, ти моя фінансова підтримка.
2: Отак і треба буде, напевно, написати.
1: І після цього навіть номер картки не треба йому.
2: Він зразу скине, він знає, куди скидати.
1: Номер картки в закріплених повідомленнях, да, щоб завжди
2: так,
1: був
2: так, обов'язково.
1: Так, а ну, давай трішки іншу ситуацію візьмемо. Яке пестливе слово звучить найнебезпечніше під час сварки? Кицюня або любий, нам треба поговорити.
2: Любий, нам треба поговорити.
1: Да, то дуже без кицюнь, да?
2: Так, то без кицюнь.
1: Часто то таке буває?
2: Ну, в кого не буває сварок, я тобі так скажу. В кого не буває таких кризових моментів. Це життя. Хто каже, що не свариться, той бреше.
1: А як в вашій парі? Жінка завжди права? Чи є варіанти?
2: А ми двоє характерних таких особистостей, двоє такі люди, які роботящі, двоє кар'єристи, тому у нас як коли. Деколи навіть так коса на камінь нормально може лягти, але все одно якось сидяємо, говоримо, от разом, діалог, і все нормально ніби.
1: Ну, бо кохання, бо ж це
2: без того така, ніяк.
1: Без того ніяк. А кажуть же ж, ну, як кажуть, ми знаємо, що після таких гострих моментів можуть ще більш такі ніжні,
2: так,
1: теплі, ну, і там, як то кажуть, три крапки. Да?
2: Так, ти права, видно, що ти шариш, що, все, що
1: да,
2: кажеш.
1: Три рази у шлюбі, знаєш, що...
2: Чи мені розкажеш, що треба робити?
1: Але котики, зайчики, бай-бай
2: це
1: і
2: треба.
1: Номер картки, воно переходить від...
2: Давай якусь пора. Давай пораду всім жінкам, таким молодим, як я. Що в стосунках?
1: В стосунках головне любити себе.
2: Так.
1: І ну, робити так, що нібито він вирішив, що це тобі потрібно.
2: Коротше, робити так, щоб йому було зрозуміло, що,
1: що ти
2: його послухала.
1: Хочеш, да, що ти його вислухала, а щоб було по-твоєму.
2: Я це вже, здається, зрозуміла.
1: Да. Бо я кажу, що в мене три шлюби і всі три щасливі.
2: Клас.
1: Да, це ніколи про жодний не жаліла. І
2: ну,
1: все.
2: Я думаю, з такою жінкою нещасливим бути важко.
1: Ну, принаймні, навіть зробити вигляд, що тобі погано, це вже чрівато, як то кажуть.
2: Так, я зрозуміла.
1: Так що, дівчата, прислуховуйтесь. Ну, ну, і давай вже не будемо тягнути, а будемо слухати «Прикуті куті» від Крістонко. Може, ще пару слів якихось хочеш для наших дівчат і хлопців додати?
2: Нехай у вас в коханому житті, вашому, в особистому житті не буде моментів, в якому, от в яких яких ви хочете побути самими. Хай ви завжди захочете бути своєю половинкою, хай вона буде вашою підтримкою, вашою мотивацією. І хай ця моя пісня буде просто піснею, під якою хочеться потанцювати. Але хай вона не буде у вашому житті. Це що відбувається у пісні.
1: Заінтригувала. Отже, Крістонко прикуті на радіо П'ятниця.
0: Ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
2: Не знаю, що робити.
3: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helpphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
4: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: життя.
1: В Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни з окремо боротьби з безпілотниками. Цього тижня триває черговий тур УПЛ, і сьогодні «Колос» позмагається з Олександрією, «Верес» прийме «Епіцентр», а «РВНЗ» протистоятиме «Карпатам». Олександрія, нагадаю, наразі знаходиться на самому дні таблиці і фактично опинилася за крок до прямого виліту. А рух «Кудрівка», «Оболонь» та «Епіцентр» визначають, кому доведеться відстоювати право грати в УПЛ у перехідних матчах. Для решти ж учасників турніру великих завдань вже не залишилося. Максимум – локальні перестановки, які на загальну картину суттєво не вплинуть. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
7: Верим в любов, а ми вірим в...
0: Радіо «П'ятниця».

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
4: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
5: Весна – час глобального оновлення.
6: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
5: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
6: Ми поруч на кожному етапі – від замірів до монтажу.
5: «Меблі Спорт» – Раківка, Олександра Білаша, 2Г.
6: Та Крюків, академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-70-70-525.

Опадуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця.

0: в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці. Що

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! При 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук. Від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні. А так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: Звісно. При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
4: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
5: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
6: Працюємо цілодобово.
5: 097-179-55-53.
6: Посередникам платимо окремо.
7: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: затори. Автівки нервують сигналами, і місто вже біжить, поки ти ще прокидаєшся. Коли ранок одразу в режимі скрізь встигнути, видихай. Ми поруч з музикою та драйвом в улюблених піснях та оптимістичних словах. Це підзарядка на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли темп життя не дає зупинитись, потрібен заряд, який не гальмує. Павербанка. Компактна енергія в пігулці. Діє швидко, працює м'яко, завжди під рукою. Без рідини, без зайвих рухів. Просто розсмакчи і тримай свій максимум. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Мінус шапка, плюс усмішка. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо. День пройде без опадів. За вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні. Там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо. Температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Час показати, хто тут лев.
2: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
2: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
4: Київський університет культури. 9 травня. «Абітфест». Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
6: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
7: Світ TV Originals представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
12: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
13: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
14: Ваша цінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама.
16: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом.
15: Реклама.
18: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовець, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Усі експерти радять, щоб легше прокинутися після зимового режиму, починайте весною приймати зранку контрастний душ. Звучить дуже корисно. Але давайте чесно. Щоб вилізти з ліжка і добровільно стати під холодну воду, потрібна неабияка сила волі та енергія. А де ж її взяти, якщо тіло ще мляве, а судини ніби сплять? Щоб з'явилися сили на такі корисні ранкові звички, вашому обміну речовин потрібен правильний внутрішній стартер.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: кава.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
13: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига.
12: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
17: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
18: Ми починаємо.
17: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
19: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
20: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Хельпхільфе Цурзельпстхільфе за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
21: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Соціальна реклама.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
18: Слухайте щоп'ятниці.
15: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
18: На радіо «П'ятниця».
15: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
22: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18.00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
15: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня. Європейський Союз може використати заморожені російські активи для погашення кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Такий варіант можливий, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації за завдані збитки. У Мінфіні цього тижня повідомили, що Україна має цьогоріч отримати 45 мільярдів євро. Кошти підуть на соціальні та бюджетні потреби, а також на оборону. Перші надходження очікують вже в цьому місяці або в наступному. Наступного ж року передбачено ще 45 мільярдів євро. У Мінфіні наголосили, Україна повертатиме позику лише після виплати репарацій із боку Росії. В Україні поліцейські проходитимуть додаткову підготовку на спеціальних полігонах. Для цього вже розпочали відбирати інструкторів. Як повідомив міністр внутрішніх справ, цього тижня до навчань залучить фахівців спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головну увагу приділять психологічній готовності правоохоронців до роботи в умовах підвищеної небезпеки. У МВС наголошують, через велику кількість зброї та боєприпасів в країні поліцейські мають бути готовими швидко діяти в екстремальних ситуаціях. У майбутній мирній угоді між Україною та Росією Києву, ймовірно, доведеться змиритися з втратою частини території. Таку заяву цього тижня зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, такий розвиток подій може стати частиною складного переговорного процесу, що зрештою має привести до припинення вогню та підписання мирного договору. Водночас німецький канцлер наголосив, вступ України до ЄС залишається довготривалим процесом. Він назвав нереалістичними попередні очікування щодо швидкого членства, зокрема 27-го чи 28-го року. У Єврокомісії заявили про можливі серйозні перебої з авіаперевезеннями через закриття Ормузької протоки. Єврокомісар з питань транспорту повідомив, що наразі пального вистачає, а більшість аеропортів дефіциту не фіксують. Водночас ціни на авіапальне вже зросли понад удвічі. Через це низка авіакомпаній почала скасовувати рейси, які раніше були малоприбутковими. Якщо блокада затягнеться, після червня можливий вже і реальний дефіцит. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. My flight secret. Chica un cosa entra. Sube la mano. Ti dovremmo fettere. Fettere le coquettele.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського, Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар, 2 заблоковані удари.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: При покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп», Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: день тільки розпочався. Ти відкрив ноутбук, а там уже черга задач дивиться на тебе з викликом. Видихай. Ми поруч. З музикою та драйвом, щоб твій робочий день вдався. Підзарядка на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Втомилися від кави, яка вже не працює? Павербанка. М'який, але ефективний заряд енергії. 50 міліграмів кофеїну, таурин і вітаміни, щоб тримати фокус без різких стрибків. Без цукру, без газу і без зайвого навантаження. Просто розсмокчи і будь у ресурсі. Павербанка. Нове покоління енергії. Питайте в аптеках та на заправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
12: Сили на нулі.
13: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
14: Не є лікарським засобом.
13: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
17: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе цур Зельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
18: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон.
9: Українська прем'єр-ліга триває.
14: Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
18: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 13-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Після масованих зимових атак Україна зіткнулася із нестачею ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив представник повітряних сил ЗСУ цього тижня. За його словами, за три зимові місяці Росія випустила понад 720 ракет, значна частина із них була балістичною. Найскладніша ситуація із системами «Петріот», які залишаються основним засобом перехоплення балістики. Ракети до них є, але у серйозному дефіциті. У командуванні наголосили, що Україна постійно працює із партнерами над новими поставками. Іноді вдається домовитися навіть про невеликі партії по 5, 10 чи 15 ракет, але і це допомагає відбивати нові удари та захищати українські міста. У застосунку «Дія» спростили процедуру відкриття банківського рахунку для українців. Про це цього тижня повідомили у сервісі державних послуг. Тепер верифікація особи під час реєстрації в банку може тривати кілька хвилин і відбуватися повністю онлайн, без паперових документів та відвідування відділення. У «Дії» зазначають, що вже 24 банки інтегрували цей сервіс, що суттєво прискорює процес відкриття рахунків. У місцевих радах з'являться заступники голів із питань оборони. Посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони. Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення у питаннях безпеки ухвалювалися швидше, пояснив цього тижня заступник міністра оборони Євген Мойсюк. Заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни. Україна на заході в ООН закликала негайно припинити бойові дії поблизу атомних об'єктів через ризики ядерної катастрофи, спричинені війною Росії. Про це заявив заступник міністра закордонних справ. За його словами, російська агресія створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки, зокрема в районах Чорнобильської атомної станції та Запорізької АЕС. Українська сторона наголосила, що будь-яке пошкодження атомних об'єктів може звести на нівець десятиліття міжнародної роботи у сфері ядерної безпеки. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна прийшла, а значить, час ховати теплі речі і важке зимове меню. Хочеться скинути зайве, менше жирного і солодкого, а більше свіжої зелені, першої редисочки, хрустких салатів та вітамінів. Але часто наш організм на таку різку зміну раціону реагує несподівано. Слабкістю та млявістю. Обмін речовин потрібен час і надійний помічник, щоб м'яко перебудуватися на цей новий здоровий лад.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла, у Києві хмарно. Погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Лікарським засобом.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Бажаєте відпочинку для дітей, а головне – від дітей? Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
15: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
14: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
15: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
16: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
17: Ми починаємо
18: дизель-шоу!
16: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
19: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
20: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
21: Вафість скринга за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
22: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
22: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни з окремо боротьби з безпілотниками. «Укрзалізниця» отримала перші 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва цього року. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, йдеться про першу партію зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. За його словами, це сучасні купейні вагони, інклюзивні вагони для людей на колісних кріслах, а також вагони нового покоління із подовженим терміном служби. Вони обладнані кондиціонерами, автономними системами живлення та зручностями для подорожей із дітьми. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! При 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні, а так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця».

0: 56D. Акція діє на постійній основі.
1: Подробиці у продавців магазина.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

тільки обід, а організм хоче спати попри завал на роботі? Перезавантаж сили! Видихай, ми поруч! З музикою та драйвом, щоб з новими силами легко вирішити

0: 14.21, вітаю всіх, ви слухаєте Радіо П'ятниця, мене звуть Задорожний Олександр, і от щойно, знаєте, послухав про кружечки в Телеграм, так, є, знаєте, в багатьох такі друзі, які цими кружечками вміють піднати настрій, маю сподівання, що у вас саме такі і існують. Попереду, до речі, в нас інформація про погоду, кажуть, що нарешті тепло вже повинно прийти, ну зараз дізнаємось, слухаємо.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ. На термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо. День пройде без опадів. За вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні. Там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар. Буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмар. На погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: сказала, що відправляла меседж, що не хоче більше жити так, власне, зізнавшись, що розходилась по СМС. Не по-людськи якось, як же зателефонувати, пояснити все людинки. Ну, хоча їй видніше. Що нас з вами попереду чекає? Ну, невеличка пауза зараз, а потім послухаємо Акацію від Чіко і Катоші. Сем Браун в романтичній колекції з'явиться. Ну і взагалі не за горами програма привітань.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
5: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
4: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
8: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
9: Не є лікарським засобом.
10: Час показати, хто тут лев.
11: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
12: Будь королем на кожному кілометрі.
11: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ три матчі. О 13.00 Олександрія грає з Колосом. О 15.30 Верес приймає Епіцентр. О 18.00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
14: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» –
3: мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мамалак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мамалак. Газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
9: Слухайте щоп'ятниці.
7: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
9: На радіо «П'ятниця».
7: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: 15.02 на годиночку. Вітаю всіх. Розпочинається програма «Привітань та обіймів». В ефірі я, Олександр Задорожний. І аж до 17-ї будемо з вами тим і займатися, що передавати привітики. Можливо, вітати з якимись гарними подіями. Ну і просто виходити спілкуватись. Для цього, до речі, диктую наш телефончик 0800-33-2703. Студійні цифри абсолютно безкоштовно набираєте. Виходимо, вітаю. Вітаєте, слухаємо гарну музику. Також не забувайте нам писати. Це легко робити, зайшовши на сайт radio5.com.ua або встановивши собі застосунок Радіо П'ятниця. Там що головне, щоб був інтернет, а так з будь-якої точки планети Земля легко нам писати і слухати. Головне, отак один раз натискаєш кнопочку, і музика вже полилась. Сьогодні в нас, між іншим, 2 травня, субота. Субота під п'ятницю завжди, ви знаєте, проходить легко. Легендарно, класно. От, тому мені залишається ще трішечки, знаєте, перерахувати, що цікавого в цей день на календарі обведено червоним. Ну, якщо ви обожнюєте про малого чаклуна дивитись фільми або читати книжки, то сьогодні ваш день, бо це міжнародний день Гаррі Поттера. Також сьогодні день вуличного музиканта. Будете проходити, киньте дідові в шапку зайву гривню. Ну, що вам, шкода. Також сьогодні міжнародний день пілатесу. От, що воно таке, не знаю, але там, де є слово, є пов'язане з тим, що щось хтось п'є, мені вже подобається. Ще сьогодні там щось по дрібничкам. От, думаю, що кожен для себе знайде щось гарне. Наприклад, сьогодні Всесвітній день тунця. Чого б і ні? О, і ледь не забув. Всіх львів'ян зі святом міста.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського, Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар, два заблоковані удари.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
7: Працюємо цілодобово.
6: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі». 067-70-70-525.

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Весна на дворі. Сонце світить, природа оживає. А ви ніби досі в режимі зимової сплячки. Організм просить допомоги, щоб скинути з себе цей зимовий баласт і налаштуватися на новий сезон. Подумайте, як у свій звичний графік додати час на себе. Для натхнення, для активних прогулянок та спорту.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Почніть своє весняне оновлення. Бетаргін – дієтична добавка. Не розмінюйтесь на замінники. Убирайте перевірений оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: В нас на зв'язочку місто Трускавець, пані Галина. Доброго дня.
4: Доброго дня. Вас вітає санаторій «Південний». Наш колектив хоче привітати нашу Галинку Потикевич з днем народження.
3: Так.
4: Побажати їй щастя, здоров'я, любові, терпіння, розуміння. Хай в неї все збувається, ага. Хай їй буде те, що вона собі забажає. Вона красива і вродлива, і щаслива, і грайлива.
3: Ой.
4: Хай проживе сотні літ без турботи і без бід. Ну, а ще все, що більше треба, нехай принесе ангел з неба. Ми її всі любимо, поважаємо, і всього-всього, що вона собі сама забажає.
3: Супер, супер, привітанечко. Я і радіо «П'ятниця» обов'язково приєднуємось до них. Так, тільки скажіть, в Трускавці водичку номер яку п'ють, підіймають в келиху, коли свято?
4: Різну п'ють. І спиртусю, і нафтусю, і Марусю. Приїжджайте, ми вас чекаємо.
3: Клас. Ну тоді ото все, підіймайте сьогодні за цю чудову жінку з днем народження. І як з вами домовлялись, ще й пісню таку, щоб настрій підняти.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями. Місцями обіцяють дощ, на термометрах 11-13 градусів тепла, в Ужгороді – до 18. На сході затягнуте небо, день пройде без опадів, за вікнами 10-12 з позначкою «плюс». Похмуро на півдні, там подекуди дощитиме, а температурний максимум становитиме 12 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України сонце іноді з'являтиметься за хмар, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 11 до 13 тепла. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Метеорологи обіцяють 10-14 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Крапка.Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дозвонилась до нас пані Наталія. В неї є дуже приємна місія привітати тата. Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Так, пані Наталочко, ви в нас з Полтавщини, правильно?
3: Да.
2: Діліться своєю радісною новиною.
3: Я хочу привітати тата, що приїхав відпустку.
2: Так. Тато у вас військовослужбовець, я правильно розумію?
3: Так.
2: Супер. Вітайте, бажайте, що хочете сказати тату?
3: Бажаємо щастя, здоров'я, миру над головою і все найкращого.
2: Це супер. І я, пані Наталочка, хочу через вас також подякувати вашому татусеві, тому що він у вас справжній герой, а йому низький уклін за те, що він боронить нашу країну. І дійсно хочеться в його обличчі всім також нашим хлопцям і дівчатам, які боронять країну, сказати, ось бачите, вас вдома дуже люблять і чекають ваші рідні та близькі. Просто знайте це. Ми дуже хочемо всіх вас бачити вдома. Власне, ви самі робите щодня все для того, щоб наблизити ці самі години, цю саму перемогу. Дякуємо і слава Україні! Героям слава!
1: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

води вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Село Васильєв Чернівецької області. І саме звідти до нас зателефонувала пані Галина. Доброго дня.
2: Пані Галина. Доброго дня. Так, вітаю.
1: Воістину.
2: У нас кажуть Христос Воскрес.
1: Так.
2: Вибачайте. Я би хотіла Колі Вошовського привітати свого друга. Він знайшов свою другу половинку.
1: Ой.
2: Знайшов жінку, знайшов половинку свою. І я би хотіла привітати його.
1: Прекрасно, бажайте.
2: Що?
1: Кажу, прекрасно, бажайте. Що бажаєте тепер?
2: Ну, бажаю так. Йому щастя, здоров'я, грошей багато, любові, кохання.
1: О,
2: що там ще можна людині привітати, яка знайшла свою половинку?
1: Та так, в принципі, ви все потрібне вже й сказали майже.
2: Я, ну,
1: я так, також вважаю.
2: Я думаю,
1: вважаю,
2: що я все могла, то що могла, тобі сказала, ну.
1: Все правильно. Найголовніше, щоб знаходили взаєморозуміння також. Ну і що, всім нам мирного неба. А то все інше. Гарні побажання, всі сказані обов'язково будемо чекати, щоб здійснилися. Я дякую вам, що ви з Радіо П'ятницею. Дякую за ці привітання. І спеціально для цього прекрасного чоловіка і його другої половинки тепер музичний подарунок. Лише перед тим нагадаю, що скоро буду читати ваші листи, тож не забувайте писати з сайту radioп'ятниця.com або із застосунку Радіо П'ятниця.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіл». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіл».
1: Знижки на мотокоси «Штіл» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.
2: Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила. Тань.

0: хто без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та убійнів на радіо «П'ятниця».
1: Пані Людмила з міста Умань завітала до нас на ефір. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: У нас сьогодні з чоловіком 17 років спільного життя, коли ми наділи один одному обручку.
1: Ой, прекрасно.
2: Хотіла його повітати, щоб наше кохання тільки міцніше з кожним роком. Дякую йому за кожен простий день, це саме краще, що в мене в житті трапилося. Дуже сильно безмежно кохаю свого чоловіка.
1: Я впевнений, що для нього це як бальзам на душу, тому що кожному приємно чути, що його кохає його кохана. Дуже приємно, знаєте, що в нас в країні є такі міцні пари, і приєднуюсь до ваших побажань я і Радіо П'ятниця, і нехай вас з кожним роком тільки міцнішають ще стосунки, і багато вам років подальшого щасливого сімейного життя. От, щоб через багато десятиліть ви також сиділи так, тримали одне одного за руку, набрали нас на Радіо П'ятниці і поділилися тим, що у вас от ще якийсь прекрасний, прекрасна дата, чудовий ювілей. Що ж, далі тільки гарну пісню, як з вами домовлялись, даруємо спеціально до такої нагоди.
0: Програма привітань та убійнів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
7: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: 15.56 на годиночку. Почитаємо ваші листи, що до нас надходять. Місто Бидгощ, Польща. Наталія пише: «Доброго дня, найкраще та найулюбленіше радіо «П'ятниця». Хочу передати теплі весняні вітання найдорожчим людям в моєму житті, моїм дорогеньким батькам, мамі Антоніні та тату Миколі. Бажаю їм здоров'я, міцного-міцного, щастя, радості, достатку, в найголовніше – мирного неба над головою. Саша, Даша та Віола теж передають найщиріші вітання. Дуже вас любимо, дуже сумуємо і з нетерпінням чекаємо зустрічі». Далі наступне привітанечко від Богдани з СМТ «Рудниця». Хочу привітати з ювілеєм 55 років Любу мамусю Зуєву Маю Петрівну. Я бажаю тобі міцного здоров'я, миру, душевного спокою і щастя. Ми тебе любимо і цінуємо. Дякую, що ти в нас є. Приєднуємось до цих побажань також обов'язково. З Івано-Франківська Людмила пише: «Добрий день, улюблена радіо «П'ятниця». З вашою допомогою хочу привітати свою подругу Ружицьку Наталію Юрівну з днем народження. Побажати прекрасних років життя, мирного неба, здоров'я, радості, любові, кохання, щоб всі мрії збувались, Божої благодаті. Дякую. Поставте гарну пісню, зробимо». Юлічка пише з Нового Роздолу: «Вітаю бабусю і маму з успішним закінченням саджання картоплі. І пам'ятаємо, що наш настрій залежить від нас самих. Усім продуктивних вихідних». Оце клас! Приєднуюсь до кожного слова, до кожних побажань, всіх іменинників з днем народження, ну і просто гарного настрою.
1: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо

0: В Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: 16.04 на годиночку продовжується програма привітань та обіймів. До 17-ї годинки будемо з вами обмінюватися всім приємним, що, як то кажуть, накипіло. Для цього запам'ятовуйте або запишіть собі студійний номер 0800 33 27 03. Сюди набирайте, виходимо з вами, спілкуємось, кажете все, що у вас гарного сталося. От, ну і слухаємо, звичайно, приємну музику. Класні хіттяри наші слухаємо, отак. А ще можете нам писати, не забувайте це робити. Як мінімум наприкінці години я точно буду читати повідомлення, а може, як дуже багато буде, і ще декілька разів прочитаю. Так що не забувайте заходити на сайт radioп'ятниця.com.ua, звідти легко нам написати, або встановіть собі застосунок Радіо П'ятниця, просто і писати, і прослуховувати. Головне, щоб був інтернет, а так прям в будь-якій точці планети Земля можете увімкнути, і заграє ваша улюблена радіостанція П'ятниця. Тепер до дня сьогоднішнього трішки поспілкуємось. 2 травня, субота. Саме по собі вже класно. Але є ще й приємні події, які сьогодні святкують. Ну, наприклад, давайте всіх львів'ян привітаємо сьогодні. День міста Лева. Принаймні, в мене така інформація є. Так що вітаємо. Так, далі ж ще, що в нас цікаво в цей день. Міжнародний день дронів або Міжнародний день безпілотника. Ну, те, без чого зараз наші військові точно не обходяться. Ще саме сьогодні можемо привітати всіх, хто займається пілатесом. Міжнародний день пілатесу сьогодні. Вуличною музикою. День вуличного музиканта. Ну, і Міжнародний день Гаррі Поттера, якщо ви обожнюєте казки про чаклунів. Власне, я, чесно кажучи, із задоволенням і читав, і кіно подивився. Ну що, чекаю на вас на ефірі.
0: Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! При 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. О, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні. А так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».

0: якості шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66D.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Ти її одночасно відповідаєш на повідомлення, слухаєш колегу і намагаєшся працювати. І в якийсь момент просто зависаєш, як старий ноут? Вдихай. Ми поруч, щоб ти перезапустив внутрішні сили улюбленою музикою та драйвом. Вмикай підзарядку на Радіо П'ятниця. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії.
1: Реклама.
2: Коли немає часу навіть на ковток води, павербанка вже працює. Пігулка для розсмоктування з кофеїном, тауріном і вітамінами. Швидкий заряд без зайвих рухів, без банок, без газу, без пауз. Просто прийняв і поїхали далі. Павербанка – енергія, яка завжди з тобою. Питайте в аптеках та на автозаправках.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
2: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
0: Пані Світлана з Первомайська в нас на зв'язку. Добрий день.
4: Добрий день.
0: Так, пані Станечко, що у вас гарного сталося? Чим будете кого вітати?
4: Так, по-перше, я хочу привітати всю команду з весною, з тим, що ми живі, так, з тим, що чекаємо миру. Бажаю вам всім щастя, здоров'я, натхнення, творчого успіху і в особистому житті везіння, щастя і Божого благословіння.
0: Ой, дякуємо, все навзаєм, дякуємо.
4: Дякую. А тепер я хочу привітати свою однокласницю Олю Панасенко з села Тернівка Кіровоградської області. Ага. Їй сьогодні виповнилось 77 років.
0: Та нікому не кажіть, кажіть, що то 17.
4: 17, правильно. Дякую, що виправили. Вже знаєте. Да. І хочу їй побажати здоров'я, щастя, любові від рідних, удачі, багато позитиву, бо вона в мене така була і є, гумористична, радісна, весела. Нехай у неї в серці завжди буде весна, завжди нехай панує мир в домі, хай буде достаток. Грошей багато.
0: О.
4: І Божого благословіння я їй бажаю. І хочу їй сказати такі слова. Олечко, рибка моя, згадай нашу бурхливу шкільну годину, як наші шкільні витівки, і зразу тобі на серці стане весело, якщо в тебе трошки там сумно. І ще

0: бажаю миру всій нашій Україні.
1: Дякую вам величезно, дякую. Підтримую кожне ваше слово, приєднуюсь до побажань і, як з вами домовлялися, ще й веселу пісню в підтримку іменинниці.
2: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Так, ну що, в нас на ефір додзвонився пан Олександр з Редуниці, Вінниччина. Добрий день.
2: Добрий день. Так. Ще раз. Так. Вітаю. Маю Петрівну Зуєву.
1: Так.
2: З днем народження.
1: Ага.
2: Бажаю їй щастя, здоров'я, всього найкращого. І хочу, щоб для неї пролунала пісня Павла Зіброва «З днем народження».
1: Ну, коротко зрозуміло. Приєднуюсь до ваших побажань. Нехай в іменинниці здійсняться її також задумки, її якісь мрії, можливо, поки ще не здійснені. І взагалі все, знаєте, буде добре. І живе щасливо під мирним небом України. Те, що нам всім зараз потрібно. Ну і, як домовились, Зібров Павло Миколаївич спеціально для неї.
0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

незважаючи на походження, є у кожного день народження і у бідного дня.

0: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Весна. Час глобального оновлення.
5: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
4: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
5: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
4: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
5: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Кола, міса.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Сьогодні особливе свято, і святкує сьогодні гучно Польща, тому що саме там Олена Білоненко святкує свій день народження. Сьогодні всі зібрались разом, щоб сказати найголовніше, як сильно вас люблять і цінують. Ви серце родини, людина, яка об'єднує, надихає і дарує тепло кожному. А ваші слова підтримують, ваша усмішка заспокоює, а ваша турбота робить цей світ добрішим. Знаєте, кажуть, шлях до серця лежить через шунок, так от ви давно вже підкорили усіх своїми смачнющими пиріжками і добротою, і не тільки цим. І зараз велика родина за столом, і я пропоную вам підняти келихи за здоров'я, за довгі щасливі роки попереду, за ті миті, коли поруч діти, онуки і всі рідні. Нехай у вашому домі завжди звучить сміх, панує затишок, живе любов, нехай життя дарує вам ще багато світлих днів, приємних зустрічей і щирих обіймів. За вас, вашу доброту, мудрість і велике серце. Нехай усе найкраще у вашому житті тільки примножується. З любов'ю долучається до цих побажань всі діти, онуки, близькі. І я особисто обіймаю вас з днем народження!
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Київський університет культури. 9 травня. Абітфест. Гранти на безкоштовне навчання. Попереднє зарахування. Зіркові майстри чекають на вас. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
8: Час показати, хто тут лев.
9: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
10: Будь королем на кожному кілометрі.
9: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо
11: з 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
13: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026» у київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
14: Я виснажена. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з «Хельпхільфе Цурзельпстхільфе» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
13: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
17: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
18: 16.54. Наостаночок традиційно почитаю ваші повідомлення, що до нас надходять. І перше надійшло з міста Черкаси від Наталії. Хочу привітати свого чоловіка Володимира з днем народження. Коханий, бажаю тобі міцного здоров'я, сил, натхнення та здійснення всіх мрій. Дякую за твою турботу, підтримку і любов. Нехай кожен день приносить тільки хороші новини, а поруч завжди будуть ті, хто тебе цінує і любить. От така душевна відправилася зараз смс-очка, якщо хочете так назвемо її. Також з Києва повідомлення від Артема. Передаю величезний привіт усій нашій компанії. Друзі, гарного настрою, легкого дня і більше приводів для посмішок. Це правда, знаєте, інколи цього нам не вистачає, просто посмішок. З Вінниці від Ірини повідомлення. Вітаємо нашу дорогу маму і бабусю Галину Петрівну з прекрасним ювілеєм. Бажаємо міцного здоров'я, затишку, радості в домі і щасливих років поруч із рідними. Нехай кожен день дарує усмішки, тепло і тільки приємні моменти. Ми тебе дуже любимо. Полетіло, вітанечко. Далі для військових. Всі приєднуємось, щоб сказати окремі слова вдячності нашим захисникам. Дякуємо вам за силу, за мужність і за кожен новий день під мирним небом. Бажаємо здоров'я, витримки, надійного тилу та якнайшвидшого повернення додому до рідних. Ми з вами серцем UA. О, да, ми зараз всі як одне велетенське серце, тому дійсно величезна подяка нашим військовим, хлопцям і дівчатам, всім, хто боронить нашу країну. І приєднуюсь до побажань, і приєднуюсь ще й закликаю вас не забувати донатити на підтверджені фонди або своїх рідних просто війську підтримати. Мене ж звуть Задорожний Олександр, всім бажаю тихого мирного вечора, почуємось завтра.
17: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Після масованих зимових атак Україна зіткнулася із нестачею ракет до систем протиповітряної оборони. Про це повідомив представник повітряних сил ЗСУ цього тижня. За його словами, за три зимові місяці Росія випустила понад 720 ракет, значна частина із них була балістичною. Найскладніша ситуація із системами «Петріот», які залишаються основним засобом перехоплення балістики. Ракети до них є, але у серйозному дефіциті. У командуванні наголосили, що Україна постійно працює із партнерами над новими поставками. Іноді вдається домовитися навіть про невеликі партії по 5, 10 чи 15 ракет, але і це допомагає відбивати нові удари та захищати українські міста. У застосунку «Дія» спростили процедуру відкриття банківського рахунку для українців. Про це цього тижня повідомили у сервісі державних послуг. Тепер верифікація особи під час реєстрації в банку може тривати кілька хвилин і відбуватися повністю онлайн, без паперових документів та відвідування відділення. У «Дії» зазначають, що вже 24 банки інтегрували цей сервіс, що суттєво прискорює процес відкриття рахунків. У місцевих радах з'являться заступники голів із питань оборони. Посади обійматимуть чинні військовослужбовці, яких відряджатиме Міністерство оборони. Це потрібно, щоб цивільна влада і військові працювали більш злагоджено, а рішення у питаннях безпеки ухвалювалися швидше, пояснив цього тижня заступник міністра оборони Євген Мойсюк. Заступники з питань оборони стануть частиною системи національного спротиву, яку Україна розбудовує під час повномасштабної війни. Цього тижня триває черговий тур української прем'єр-ліги. Сьогодні вже зіграно кілька ігор і буквально невдовзі ЛНЗ у Львові протистоятиме Карпатам. За оцінками експертів, ЛНЗ буде нелегко, бо Карпати демонструють дуже впевнену гру в останніх турах. Цікавим буде і завтрашній день. У битві за виживання одним із ключових стане поєдинок між Оболонню та Кудрівкою. Варто зауважити, що всі матчі чемпіонату УПЛ ексклюзивно транслює канал УПЛ ТБ. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Біля штрафного майданчика вже Шахтар з ударом, і м'яч в воротах, здавалося б, не сильний удар, але дуже-дуже точний удар, помстився Невертон. Кудрівці за той біль, який він витерпів буквально хвилинку тому. В ближній, нижній кут. Дуже красиво, елегантно, так от по-футбольному, естетично зараз Шахтар забиває, і рахунок відкрито. Зараз Шахтар в атаці, з правого флангу заходить в штрафний майданчик, з ударом в дальній кут, 2-0. 37-ма хвилина цієї зустрічі, 2-0. Навісна передача на лінію вратарського, Трауре в падінні, і Невертон додає. Хо-хо-хо. Який момент зараз організував Шахтар, два заблоковані удари.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
4: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в Інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше телефоном 067-232-0039. Компанія «Інтерліс».
6: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
10: «Так всі роблять!»
9: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Зазвичай ранок у сім'ї вимагає неабияких сил. Розбудити, приготувати, зібрати, надихнути і всіх відправити на роботу чи навчання. Щоб усе встигати, не забувайте турбуватися про себе. Це так важливо весною, коли пробуджується природа, збільшується світловий день і пришвидшується наш темп життя.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Розбудіть свій організм з оригіналом. Бетаргін – дієтична добавка. Жодних компромісів. Завжди обирайте те, що знаєте і чому довіряєте. Бетаргін – не є лікарським засобом. Реклама.
0: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Сьогодні, 2 травня, насичена футбольна субота 26-го туру української прем'єр-ліги. На УПЛ ТБ 3 матчі. О 13:00 Олександрія грає з Колосом. О 15:30 Верес приймає Епіцентр. О 18:00 Карпати проти ЛНЗ. Львів'яни після 7 матчів без поразок зустрічають другу команду чемпіонату. Вмикайте і вболівайте з УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.ua» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.ua». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Yeah.

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. До вашої уваги огляд основних подій тижня. Європейський Союз може використати заморожені російські активи для погашення кредиту Україні на 90 мільярдів євро. Такий варіант можливий, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації за завдані збитки. У Мінфіні цього тижня повідомили, що Україна має цьогоріч отримати 45 мільярдів євро. Кошти підуть на соціальні та бюджетні потреби, а також на оборону. Перші надходження очікують уже в цьому місяці або в наступному. Наступного ж року передбачено ще 45 мільярдів. Євро. У Мінфіні наголосили, Україна повертатиме позику лише після виплати репарацій із боку Росії. В Україні поліцейські проходитимуть додаткову підготовку на спеціальних полігонах. Для цього вже розпочали відбирати інструкторів. Як повідомив міністр внутрішніх справ, цього тижня до навчань залучать фахівців спецпідрозділів Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Головну увагу приділять психологічній готовності правоохоронців до роботи в умовах підвищеної небезпеки. У МВС наголошують, через велику кількість зброї та боєприпасів в країні поліцейські мають бути готовими швидко діяти в екстремальних ситуаціях. У майбутній мирній угоді між Україною та Росією Києву, ймовірно, доведеться змиритися з втратою частини території. Таку заяву цього тижня зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, такий розвиток подій може стати частиною складного переговорного процесу, що зрештою має привести до припинення вогню та підписання мирного договору. Водночас німецький канцлер наголосив, вступ України до ЄС залишається довготривалим процесом. Він назвав нереалістичними попередні очікування щодо швидкого членства, зокрема 27-го чи 28-го року. У Єврокомісії заявили про можливі серйозні перебої з авіаперевезеннями через закриття Ормузької протоки. Єврокомісар з питань транспорту повідомив, що наразі пального вистачає, а більшість аеропортів дефіциту не фіксують. Водночас ціни на авіапальне вже зросли понад удвічі. Через це низка авіакомпаній почала скасовувати рейси, які раніше були малоприбутковими. Якщо блокада затягнеться, після червня можливий вже і реальний дефіцит. Це поки що вся інформація до цього часу.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 26 квітня відбувся матч між Кудрівкою та Донецьким Шахтарем. Поєдинок завершився з рахунком 1-3. Було чимало емоційних моментів, і ось деякі з тих, які ти чув у нашій прямій радіотрансляції. Спонсор огляду ключових моментів матчу – бетон. Бетон – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
2: Втрата все ж таки відбувається, удар по воротах, гол! Кудрівка! 1-2! Так, при 2-0 ранувати, звичайно, оголошувати себе переможцем. 54-та хвилина гри, самісінький початок другого тайму. Кудрівка розмочила рахунок. 1-2. Під удар іще Бондаренко. Ой, який м'яч пропускає голкіпер Кудрівки. Артем Бондаренко реабілітувався, але від рук воротаря м'яч залітає в верхній кут воріт Кудрівки. Це, звичайно, моментик, в якому міг Антон Яшков врятувати свою команду. І зараз прорив у Кудрівки по центру. Можна зараз спробувати забити ще? Ні. Блискучий Шахтар діє в обороні. А так класно вибігав Артем Легастаєв. І практично він відірвався від свого опікуна. Але не вийшло.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом наступних трансляцій у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Запрошуємо на роботу у Кременчуці. Деревообробна компанія «Інтерліс» пропонує офіційне працевлаштування на вакансії. Верстатників – деревообробних верстатів, опоряджувальників – виробів з деревини, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Є робота для чоловіків та жінок. Заробітна плата висока, безкоштовний проїзд. Детальніше – телефоном 067 232 0039. Компанія «Інтерліс».

0: покупці шин знижка на шиномонтаж 25%. Магазин «Автостоп» Кременчук, Небесної Сотні, 66Д.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Подробиці у продавців магазина.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
1: Іноді відпочинок від роботи за фактом проводимо у домашніх справах. Прибирання, готування, закупівлі. Щоб витримати цей сімейний марафон, тілу потрібна надійна підтримка. Наприклад, годинна прогулянка весняним парком. Це неабиякий детокс для думок і заряд для тіла. Любіть себе, відновлюйте ресурс, щоб із новими силами жити кожен день наповну.
0: Весняне оновлення на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Бетергін». Більше сили, менше втоми.
2: Реклама. Убирайте енергію щоденних перемог. Бетаргін – дієтична добавка. Не експериментуйте. Убирайте тільки оригінальний бетаргін. Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Пташки співають. Ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Зробіть свій сніданок ідеальним. Скибочка свіжого хліба, вершкове масло та щедра порція вареної ковбаси до чаю від торгової марки «Фарро». І ваш день точно буде вдалим. Ніжна текстура, апетитний аромат і збалансований класичний смак роблять її улюбленицею всієї родини. Тільки в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 квітня по 26 травня всього 49 гривень за 450 грамів. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Час показати, хто тут лев. Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
1: Будь королем на кожному кілометрі.
0: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
2: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом. Реклама.
6: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський цього тижня доручив до 20 травня перевірити організацію логістики для військових на передових позиціях. Наказ стосується командувачів угруповань та командирів корпусів. Вони мають оцінити забезпечення бійців транспортом, евакуаційними засобами, наземними роботизованими комплексами та іншим необхідним обладнанням. Таке рішення ухвалили після резонансу навколо ситуації в районі Куп'янська, де військові однієї з бригад тривалий час мали проблеми з доставкою їжі та води. У Генштабі ЗСУ тоді пояснили, що постачання ускладнювала небезпечна ситуація на напрямку. В Україні цього тижня викрили шахрайську схему, що діяла під виглядом державної програми «Є-допомога». Громадян ошукали приблизно на 5 мільйонів гривень, повідомили в офісі генпрокурора. Там зазначили, що постраждали щонайменше 20 людей, переважно внутрішньо переміщені особи. Шахраї створювали фейкові сайти та через соцмережі виманювали банківські дані. Потім отримували доступ до рахунків та виводили кошти. У справі фігурують загалом 12 осіб із різних регіонів України, серед них організатор із російським громадянством. НАТО готує сотні тисяч військових для посилення оборони, а Росію називає загрозою номер один. Про це цього тижня заявив голова військового комітету Альянсу. За його словами, Владимир Путін нібито прагне відновити вплив у межах колишнього СРСР, і йдеться не лише про країни Балтії. У відповідь Альянс посилює оборону за всіма напрямками – від півночі до півдня, включно з Арктикою. Також у НАТО окремо відзначили роль ЗСУ. Українські військові передають партнерам досвід сучасної війни з окремо боротьби з безпілотниками. «Укрзалізниця» отримала перші 6 нових пасажирських вагонів українського виробництва цього року. Як повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, йдеться про першу партію зі 100 вагонів вітчизняного виробництва. За його словами, це сучасні купейні вагони, інклюзивні вагони для людей на колісних кріслах, а також вагони нового покоління із подовженим терміном служби. Вони обладнані кондиціонерами, автономними системами живлення та зручностями для подорожей із дітьми. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радио «П'ятниця». Реклама.
1: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, водія автотранспортних засобів, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: Весна. Час глобального оновлення.
3: Треба переставити меблі, щоб змінити атмосферу вдома.
2: Краще замовити нові. Мережа магазинів «Меблі Спорт» у Кременчуці пропонує все для вашого інтер'єру. Сучасні кухні, стильні шафи-купе, розсувні системи та фасади.
3: Ми поруч на кожному етапі. Від замірів до монтажу.
2: «Меблі Спорт». Раківка. Олександра Білаша, 2Г.
3: Та Крюків. Академіка Герасимовича, 46А.
0: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: З нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.

0: в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Поцілунком мене спаси, кожен день сліпну від краси. Ти богиня земна, ти небесна дівча, ти красива, така я не вірю очам.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою плюс, похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: По-справжньому народний позитив. Радіо П'ятниця.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
2: Ми починаємо.
1: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19-й. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у неділю 3 травня о 18:00 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, на який чекають усі футбольні фани. Головне дербі країни. «Динамо» грає з «Шахтарем». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».
5: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовиця, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході обіцяють переважно ясний день, який пройде без опадів, на термометрах 14-16 тепла. На сході хмарно з проясненнями, там опадів не очікується, за вікнами 13-15 з позначкою «плюс», похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 15 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 14 до 16 тепла, день та вечір у Києві будуть ясними, метеорологи обіцяють 11-15. 15 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радио «П'ятниця». Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка, і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. Україні потрібно щонайменше 5,5 мільярдів євро для підготовки до наступного опалювального сезону. Про це цього тижня заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, головними завданнями залишаються захист енергетичної інфраструктури, закупівля обладнання для ремонтів, розвиток розподіленої генерації, масштабні відновлювальні роботи та накопичення запасів газу. Також українські фахівці вже перевірили 8 виведених з експлуатації теплових електростанцій у Латвії, Литві, Словаччині, Австрії та Хорватії. Частину обладнання звідти планують передати Україні. Правоохоронці цього тижня ліквідували схему розкрадання коштів, виділених на оборону України. За даними слідства, у тінь вивели понад 576 мільйонів гривень. Йдеться про підприємство, яке ремонтувало військову техніку для Міноборони та Нацгвардії. Із 2,5 мільярдів гривень, отриманих від держави, частину грошей перераховували через фіктивні компанії та переводили у готівку. Паралельно підприємство штучно створювали збитки, щоб уникати сплати податків. Сума таких втрат перевищує 100 мільйонів. Підозри оголосили 7 особам, їх взяли під варту без права застави. Європейський Союз почав впроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого природного газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами може тривати до кінця року. Аналітики прогнозують, що нові обмеження можуть скоротити постачання російського СПГ на кілька мільйонів тонн на рік. Таке рішення ухвалили на тлі зростання цін на газ, які вже підскочили приблизно на 40% через конфлікт на Близькому Сході. Внутрішньо переміщеним особам в Україні продовжили цього тижня термін подачі документів для отримання допомоги на проживання до 1 червня. Так, за новими правилами, діти із родин переселенців зможуть отримувати допомогу незалежно від доходу батьків. Також додаткові можливості отримують непрацездатні особи, яким раніше припинили виплати через перевищення доходу. Крім того, максимальний термін державної підтримки для найвразливіших категорій ВПО збільшили іще на півроку. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо П'ятниця.

0: Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Сезон побачень на лавочках розпочато. Весна на радіо «П'ятниці».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко і до вашої уваги огляд основних подій тижня. В Україні пропонують запровадити мобілізацію терміном на 2-3 роки. З такою ініціативою виступила цього тижня військово-омбудсмен Ольга Решетилова. Вона вважає, що визначені терміни служби могли б зробити рішення про вступ до війська більш зрозумілим для громадян та підвищити готовність людей долучатися до армії. При цьому, каже Решетилова, за оцінками Міністерства оборони, потенційно поповнити лави Збройних сил можуть орієнтовно 1 600 000 людей. Це, вважає посадовець, дало б змогу організувати більш ефективну ротацію військовим, які вже перебувають на фронті. У Сумській області цього тижня скоротили комендантську годину. Відтепер вона діятиме з опівночі до 5 ранку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом із військовим командуванням та профільними службами. Ці зміни враховують звернення бізнесу та покликані підтримати економічну активність, а також покращити транспортне сполучення та умови для роботи підприємств. Зауважу, у прифронтових громадах тривалість комендантської години може коригуватися залежно від безпекової ситуації. Членство України у НАТО наразі є неможливим, а вступ до Євросоюзу – складним і тривалим процесом. Про це заявив цього тижня європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Він вважає, що найефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу, який об'єднав би оборонні можливості України, Британії та Норвегії із потенціалом країн Євросоюзу. За словами Кубілюса, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення. В Естонії планують заборонити громадянам Росії та Білорусі, які не мають дозволу на довгострокове проживання, купувати нерухомість в країні. Там завершили роботу над відповідними змінами у законі. Винятки можливі лише за окремим рішенням уряду. В такий спосіб в країні сподіваються знизити ризики використання нерухомості для розвідувальної чи диверсійної діяльності. Закон також ускладнює обходження заборони через компанії. Він має бути чинним з 1 січня наступного року. Це поки що вся інформація до цього часу. Почуємось.
0: Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця.

Нетиха українська ніч на радіо П'ятниця. Коти співають, ми підспівуємо. Весна на радіо П'ятниця.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

Мы верим, верим в любовь. Мы верим, верим в любовь. В любовь. Послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: нами співають навіть котики. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: до смерті, люби до смерті, люби до смерті.
1: Радіо «П'ятниця».

Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Завжди на позитиві. Радіо П'ятниця.